0: вибрація, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Won't somebody tell me what is the soul?

0: Украіна трымаецца, Украіна абараняе сваю незалежнасць, якая была аб'яўлена ў 1991 годзе, і то абараняе ў крывавай вайне, якую якая ўжо працягваецца, поўнамаштабная вайна 4 гады з паловаю, ад расійскай агрэсіі абараняецца даволі паспяхова, хаця по-рознаму сітуацыя выглядае на фронце, і пра гэта ў нас цяпер афіцэр Узброеных сілаў Украіны, а да вайны дырэктар фонду спрыяння дэмакратыі Юрый Міндзюк.
1: В принципі, ситуація нічим не помінялася, як і було, так і зараз далі є найскладніше значить, напрямку, ну, в цілому в Донецькій області, там три, наскільки я пригадую, стратегічні напрямки. Тобто Росія далі демонструє бажання окупувати повністю Донецьку область, щоб Путін міг радісно прозвітувати своїм виборцям, що вони виконали місію, як вони кажуть, СВО і так далі. Тобто там далі відбуваються найбільші удари. Зрозуміло, що час від часу вони можуть десь тактично посилювати свою присутність більшою чи меншою мірою. Ну, трошки вони просідають в Запорізькій області, в них гірша ситуація. Ну, очевидно, забрали звідти свої резерви і кинули на Донецьку область. Поза тим вони знову посилюють свої ракетно-дронові удари. Ця війна, в принципі, вона буде розвиватися дуже інтенсивно далі. От, і це буде одним з вирішальних елементів війн в майбутньому, на мою думку.
2: Як змінився характер бойов за останні місяці? Це які технології або типи озброєнняв зараз визначають перевагу на полі бою?
1: Я би сказав, що нічого надзвичайного не сталося, все приблизно розвивається на полі бою саме так, як було, там за невеличкими змінами. Дуже великі зміни відбуваються саме в далекобійних ударах. Тобто це впровадження реактивних гіраней, от їхніх тих конних шахедів, от посилення їх там, розвиток цього озброєння, плюс модернізація балістичної зброї, то, що Україна відчуває. Тут, якби, є певні виклики, тобто, зокрема, Росія зараз

0: які скеровували шахеди по північній Україні. Їх вдалося ніби нейтралізувати. От. Ну, тобто, для фронту безпосередньо я би не сказав, що щось помінялося. Тобто, фронт далі дуже фрагментований, дуже збільшилася кіл-зона, тобто удари дешевими дронами там на чуть не до 50 кілометрів глибину. От. Можна будь-де їхати в районі виконання завдань, і може щось на тебе прилетіти. Неочікувано. Це якби це особливість останнього часу, ну вона, в принципі, вже кілька років вже зберігається, що для них, що для нас. Оце і реальність, тобто все менше відіграє роль з нашої сторони піхоти, ну хоча далі залишається все-таки, від неї не можна відмовитися, з нашої сторони все більше роботизації, з російської сторони. Ще вони роблять акцент на піхотні удари, але вони також вводять вже і наземні роботизовані комплекси потрошки. От. Ну, для нас це більш актуально, тому що це оборонний компонент більшою мірою. От. Але я думаю, це буде і наступальний компонент розвиватися. Так що отакі, як на мою думку, зауваження можна зробити коротко.
1: А що можна сказати про бігучий стан і тактику противника?
0: Не знаю, мені здається, що нічого особливого не помінялося. Тобто вони до цього часу використовували, крім дронових ударів ракетами, там, артилерії і тому подібне, в піхотних боях посочування малими групами і потім спробу концентрації цих піхотних груп, які кудись просочуються, для якихось ударів, для нейтралізації наших сил оборони. От, по великому рахунку, поки що це далі так працює, великими, в зв'язку з тим, що Україна володіє великою кількістю дронових технологій, вони не можуть сконцентруватись для того, щоб такі лобові якби удари здійснювати великою кількістю техніки і особового складу, тому якби отак от це відбувається. Тому це така бялотекуча війна, яка дає результат тільки після певного якогось часу. Тобто великі зусилля техніки і людей на певному напрямку, великі втрати можуть дозволити те, щоб відвоювати чи навпаки завоювати якусь певну територію. Так це десь на сьогодні, на мою думку, виглядає.
1: Як сьогодні побудоване взаємодіяння поміж передовою і тилом у питаннях забезпечення і чи закривають волонтери основні оперативні потреби? Як це все тепер?
0: На мою думку, волонтери вже не настільки важливі для армії, як були в перші роки. От, держава все-таки забрала на себе цю функцію більшою мірою. Є там якісь невеличкі прогалини, є там ще проблеми більше такого технічного характеру, що деякі частини не хочуть. Більш раду беруть від волонтерів якісь певні там засоби, за яких не треба зайво звітувати, там, за це переживати. Якийсь там дрон, припустимо, можна додатково використати, не переживати, що тобі треба буде потім довго і нудно відчитуватися, куди ти його подів. Ну от, власне, це такі проблеми з бюрократією, як я вважаю, що треба в армії додатково вирішувати. Там ще як волонтери додатково працюють. Все решта, там якесь базове забезпечення, яке є там потрібне для армії, як таке воно вже, в більшості випадків воно вже як таке не має значення. Ну і плюс до того всього, я би так сказав, що люди вичерпалися вже, ті самі волонтери, які цим займалися ще від часів АТО на Донбасі і тому подібне, вже їм важко. Так само, як людям, які воюють, їм важко. Тобто це вичерпує дуже. Тому, можливо, будуть створюватися якісь нові волонтерські ініціативи, або це буде якось по-іншому працювати, можливо, це буде як якась альтернативна агенція працювати, може, в майбутньому, як це зараз, наприклад, в країнах НАТО є, що просто на приватний бізнес може надавати певні логістично забезпечувальні послуги для армії, не будучи її елементом. Можливо, волонтери перейдуть в такий рівень роботи, де буде це в них як просто звичайна робота, оплачуватися, вони не будуть змушені з останніх сил і жил лізти, щоб десь знайти якусь копійку, щоб допомогти комусь на фронті. Це моя така думка.
2: Говорив былый директор фонду сприяння демократии, а сегодня офицер Збройних сил Украины Юрий Мінзюк. Тему протягнем про ситуацию в Украине, что будем говорить в этой године. Я так само прогучить у нас под конец години комментар про роль одинки в истории, а тут конкретно про роль президента Украины Владимира Зеленского.

0: 12 хвілин до 7 години Польщі, до 8 в Білорусі. В нас тепер Микола Б'янько про чоловіка в історії, або чому незалежність України сьогодні має твар Зеленського.
1: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Б'янько.
2: Україна відзначила 35-годдя незалежності так, як, видать, не уявляли собі люди, які голосували за її у 1991-му. Подгуки повітряних тривог з військовцями на фронті і російськими ракетами над городами. 24 жнівня у Києві разом з українським керівництвом були європейські лідери. А Володимир Зеленський знов говорив про те, що країна хоче міру, але не капітуляції. Але при гэтым Україна, не глядячи на всі назапашені за годи війни проблеми, готова оказывать супротив Москве и надалей. И тут возникает второе питание про роль особой у истории. Что было бы с Украиной, коли б у лютым 2022-го ее президентом был инший человек? Мы этого никуда не доведаемся, але ведаем, что зарабил Зеленский. Застался в Киеве, взял на себе политичную отказность и стал человеком, проз якого Украина размовляла за всем светом. И он оказался складанным, упартым, часом конфликтным керовником. За годы войны назапасилось достатково претензій від кадрових рішенняў і концентрації влади до корупційних скандалів. Але, магчыма, менавіта набор якостей, які у мирний час раздражняють, у критичний момент дозволяє чоловіку не відступить. Зеленський в Україні не безальтернативний лідер, поводле ліпінського питання Київського міжнародного інституту соціології. Йому довіряють 56% українців, не довіряють 38%. Валерію Залужному довіряють 66%, Михайлу Федору 63, Кириллу Буданову 61. Але 56% довіру на 5-му годзі Великой войны, як би комусь не хотілося, это зусім не рейтинг політичного банкрута. Сам КМІС, інституція, яка проводила соціологічне питання, означає парадокс. Громадство хоче обновлення еліт після війни, але Зеленський заховує достатковий довір, каб заставатися легітимним керівником во усприйманні громадян. Іменно тому Москві вигодно переутворити питання Зеленського у питання ягонай нелегітимності. Для Путіна проблема не тільки у конкретному чоловіку. Зеленський уособляє політичне рішення, яке Росія 4,5 роки не може змінити силою. Україна не капітулює. Прибрати його, значить поспробувати перезапустити політичну систему противника у надії, що наступний керівник буде слабейший, бо отримає країну розколотою виборчою кампанією. Тому ідея виборів під час повномасштабної війни виглядає не тріумфом демократії, а небезпечним експериментом. Як проводить повновартосну кампанію, коли частка країни окупована, мільйони громадян знаходяться за межою, сотні тисяч служать у війську, а виборчі участки можуть стати метами російських ударів. Ще важніше, що свіже дослідження КМІС фіксує громадський консенсус. Вибори тепер немагчимі і повинні відбутися після закінчення війни. Однак у гэтым є і пастка для самого Зеленського. Чоловік, необхідний країні у війну, не обов'язково повинен керувати йою після війни. Українці мають повне право стаміться від його критикувати і врешті вибрати іншого президента. У гэтым, власне, і буде перемога України над путінською моделлю. Не увечним Зеленським, а у можливості після закінчення війни мирно замінити його на виборах. У Зеленського шмат проблем, і він помиляється, конфліктує і викликає усе більш спречок. Однак його неупартість покуль супадає з упартістю України. Путін хоче залишитися у історії чоловіком, який ліквідував незалежну Україну. Зеленський хоче що йон того ціні, застається уже чоловіком, при яким яна не дала себе ліквідувати.

5 хвилин з половою застається до 7-ї години в Польщі, до 8-ї години у Білорусі. Стільки ж до новин, а в цьому випуску буде як про війну в Україні, про найтяжче становище на Донбасі. Я нагадаю, Україна вчора святкувала 35-ї годі об'явлення незалежності. Сьогодні історична дата так само в Білорусі. В 1991 році була прийнята був нададений статус конституційний акту об суверенітеті. Так само буде і про те, в яким місці сьогодні Україна, а найбільш характерна для того, для розниці поміж Україною і Білоруссю, это бадай война за независимость в Украине и политвязни у Беларуси. Про ситуацию политвязни так само почуем у новинах. А пока что Джей Морс.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Під час свого відпочинку Повночний Кореї міністр заміжних справ Білорусі Максим Рижанков домовився погодненні, поводле якого білоруси можуть отримати безвіз у гэтую країну. Сам керівник МЗС назвав КНДР вельми цікавой і колоритной країной. І он наведав не тільки столицу Пхеньян, але побував на курорті на півострові Кальма, що знаходиться у портовому городі Вансан. На сьогоднішній день КНДР з'являється вельми закритою державою, трапить якою можуть переважно громадяни, дружелюбні до Пхеньяна, Росії і Китаю. Але навіть для їх самостійний відпочинок там не дозволений. Знаходиться в країні можна виключно в межах організованого туру. Під час поїздки заміжників завжди супроводжають екскурсоводи, які непосередньо зв'язані з корейськими спецслужбами. Кошт такого подорожа під наглядом складає у білоруських турфірмах приблизно 1500-2000 доларів. Причому гэтую суму не виходить перельот з Білорусі до Владивостока, який треба оплачувати особно. Александр Лукашенко побывал в Корейской Народной Демократичной Республике 25-26 соковика этого года. Это был первый в истории ягоны официальный визит у Пхеньян на запрошение Ким Чен Ына. По выниках перамова Украины подписали договор об дружбе и сотрудничестве, а так само каля десятка инших погоднений. Лукашенко вернулся в полном захоплении от убаченного и заявил, что Кима демонизовали. Назвал его чудовным, разумным, адукованным человеком, який змагається за интересы своей країни и, цитата, «никому не перешкоджая жить». З його заяву виразно проглядалося, що йому подобається гэтая країна і он хотів би бачити подобну лад у Білорусі. Ідеалом Лукашенки з'являються громадства, де люди ходять шихтами, не протестують, не виказують ніяких матеріальних чи політичних потребувань і задовольняються не мудроєлістей просто єжей, демонструючи єдинство партії, проведаря і народу. Але не глядячи на мари, керівництво Білорусі побудувати подобну систему в країні немагчима. Перешкода для гэтага з'являється інша історія, географія, сусідзі ды і національний характер. З таким народом, як білоруси, Повночную Корею не побудуєш. У любым випадку політичні і економічні сувязі поміж Білоруссю і КНДР тепер активно павялічваюцца. На фоне міжнародної ізоляції офіційний Мінськ сябрує переважно з іншими ізгоями сусветної політики і диктаторськими режимами, серед яких Іран, М'янма, Повночная Корея, у минулому була і Венесуэла. І все це під керівництвом Китая і Росії. Фактично формується поширена вось зла, представники якої мають особливу привілею їздити один до одного на екскурсії.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Радио Рація.
1: 10 хвилин на 11-ю, на 10-ю, вибачайте, годину в Беларуси, на 9-ю у Польщі. У нас праз пару хвилин розмова з нашим сьогоднішнім гостем, буде ім Тамаш Ціханюк, директор Беларускага музея і асяродка беларускай культури у Гайнаўцы. А на розмову запросить Василь Кроква. Гэта будзе пасля песні гурта «Акуте».

0: Музей і ашародок білоруської культури в Гайновці, почав будуватися в 80-ті годи минулого стагоддя і будувався ще в 90-ті. Це не тільки центр культури білорусів Білосточчини, але так само, особливо в опошнім часі, став кутком, маленьким кутком родзіми для тих білорусів, які опинулися в заміжжі, які живуть у Польщі, які не можуть вернутися у родний край. Про сьогоднішній день музею з нашим гостем, з директором музею Томашем Ціханюком розмовляє Василь Кроква.
1: Гость рації. Білоруський музей у Гайновці – це така вже легендарна установа культурна. Як сьогоднішній день? Що відбувається тут? Я поглядел ваши афиши, у вас досить такой активный год, и есть фотоконкурс, и иншие конкурсы. Яков, например, про фотоконкурс, это такая давняя ваша традиция?
2: Так, когда ходит о фотоконкурсе, мы реализуем его 22 года, и, ну, как бы... Ну, так само, это наше дитя, которым гонорымся, которое притягивает удельника из всей Польши, бывало так само, что из Беларуси, ну, але передусім из Польши. Конкурс, который записывает то, что цікаво и прихожие тут на Подлаше, на краине, на которой маем махчимость жить, за что мы вельми удячны. Мы так само и вернулись тут. Тут, каб тут жыць, тут прывесці сваё жыццё, бо гэта вельмі добрае месца. Тут добрае месца, мае добрую энергію, которую ўладуе гэты

0: u рамках белорусского алфавита мастерства. Но продолжаем наш цикл белорусских фестов, которые ладим на наименьших вёсках Белосточны, так само от 18 годов, и там живут люди. И в последний день жнивня, 30 жнивня, в последнюю неделю жнивня, так само будет черговый фест, и еще два у вересни. Так само рыхтуем разом с культурным объединением Тибел концерт помежжаху, который отбудется тут на понадворку перед Белорусским музеем, на который так само вельми сердечно запрошу. Это будет на конец каникул 28 жнивня. Ну и так само белорусско-польский рок-концерт «Музыка без ощеров», который свыше 20 годов реализуем тут у Белорусского музея. Это как бы еще иншая деятельность Белорусского музея. И это я так само притягиваю еще иншие особи до нас, так что перед нами шмат разных мероприятий еще. А прежде того, напевно, на осень, коли школы вернутся до учебы, так само и предшкола, будем запрошать группы на разные мастер-классы, которые тут ладим в Белорусском музее. Ну, а прежде того, постоянная деятельность музейная, библиотека, ну, показываем творчость белорусских мастаков, которые проживают в Польше. Не только тут автохтонов, жихеров, которые выводятся из белорусского ощеродья, которые живут тут с деда-прадеда, так само, так скажу, диаспоры, которые в последний час наш мат больше у Польши. Шмат разных мероприятий.
1: А сам будинок ваш трохи изменился. Принамсі, з'явились эти цікавые росписи. Что это за росписи? Кто их выконывал?
0: Ну так, хотелось, каб это не были просто пустые великие муры. Ну, хотелось, каб как бы додать характеру, который был бы związany w jakiś sposób z jakby naszym profilem, z naszej ustanowej, z naszej dziejnością i kop zaprezentować no jakby coś naszego, coś bliskiego serca. I zaprosili do współpracownictwa dużo, no szmat godów temu nazad białoruskiego mastaka Mirosława Zrajkowskiego i hety murali, które zdobiać budynek białoruskiego muzeja, nie tylko na ponadworku, ale tak samo tutaj unutry, nawiązują do jego cyklu ruczników białoruskich obradnych, ale taki u, tak skażu, jego sposób, który pokazują, no przede wszystkim no, u nas muzej taki bardziej etnograficzny, tak? Pokazują kulturę materialną przede wszystkim. No i te murali tak samo pokazują życie Białostoczny. Może nie ciepiesznie, ale to, które gdzieś tam w sercach jest dawniej, a tak samo to tu unutry możemy powiedzieć bardziej współczesny taki mural, który pokazuje Hajnuku i w okolicy. No, to jest to najważniejsze dla nas Hajnowian. I on tak samo jakby na tej ścianie zapisana twórczość samego spadera Zdrajkowskiego i mam nadzieję, że to to będzie no, na wieki.
1: А ваш музей, ці папаўняецца ў апошнім часам экспанатамі новымі? Можа, што цікавае вы апошнім часам здабылі?
0: Скажу так, што маем тры пастаянныя выставы, на которых каля тысячы розных экспанатаў. І без перапынку беларускі музей цэлы час no, na tolki, kolki machczymaści pozwalać, ci zakupowluje, ci atrymowluje, przyjmaje eksponaty. I to odbywa się za każdy chod. Tak samo i u tym chodzie szmat eksponatów. My dużo, no jeszcze do końca choda kryszku zostało się, ale dużo my przyjęli zwyż sotni eksponatów, a duma już to będzie zwyż troch sotak, tak dumaju. Bo to jeszcze jakby świeża sprawa i tam no szmat różnych eksponatów. No na pewno będziemy uzupełniać tej naszej ekspozycji tematyczną, tak no wiadomo, tej ekspozycji, które mają, nie zawsze mają się eksponaty, które tam można pokazać. Mają tu na domce na przykład, no nie znają Hanczara czy Kawala. U tym chodzi szmat takich tematycznych eksponatów udało się nam przyjąć u Białoruskiego Muzeum, z czego my wielmi rady. I

0: 8:29 хвилин у Польщі, в Білорусі на годину поздней. Сьогодні днем у білорусько-польським поміжжі змінливає хмарність без опадків, атмосферний тиск вищайший за норму, а вітер повнорці та повночно-заходній. Наогул слабо відчувальний, тільки зрід часу пориває до 5-6 метрів на секунду. Температура днем від 19 до 21 градуса. Це максимальна температура, мінімальна ночі 10-11 градусів, ночі так само погода. Місцями тільки буде слатися густий туман. Завтра так само чекає нас подобний день на сьогоднішній з такою ж температурою.
1: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрась Дяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події у Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора у вищайшій лізі чемпіонату Білорусі по футболі були згуляні два заключні матчі 19-го тура. У зустрічі лідерів пристолічної «Іслач» обгуляла Мінська «Динамо» з ліком 1-0. Автором одного забитого м'яча на 79-й хвилині зустрічі став нападаючий Александр Будько. Это дозволило клубу з Менского района выйти на лидирующую позицию турнирной таблицы высшей лиги, обогнавши Динамо на 1 балл. При этом у Іслача есть 2 матча в запасе, а у Динамо 3. Замыкая топ-3 Витебский МЛ, отстаючи от лидера на 2 балла и маючи 3 гульни в запасу. Команды мают 37, 36 и 35 пунктов отповедно. Таким чином Іслач отримала 7-ю перемогу запар у турниры. Та самая бегучая переможной серии команда обыграла Новополоцкий на Тан 3-1, Мазырскую Славию 2-0, Бобруйскую Белшину 4-0, Жодинская Торпеда Белаз 2-0, Барановичи 4-3 и Берастейская Динамо 2-1. Попередняя серия 7 перемог запар была у Іслачі у сезоне 2020 года. А так само Торпеда Белаз и Могилевский Днепр згуляли в ничью 0-0. Дублю футбольного клуба «Ліда» залічили технічний пораз у 4 матчах городянського етапу 2-ї ліги чемпіонату Білорусі по футболі супроть Щучина, Свіслачі, Смагонських Медведів і Вовковиської зміни. Означається, що причиною став удел у цих зустрічах футболіста, який не мав права виходити на поле. Після перегляду виніків «Ліда-2» опустилася з 3-го на 7-е місце турнірної таблиці і стратила шанси на вихід у фінальний етап 2-ї ліги. Дата першого матча поміж жіночою футбольною командою «Мінськ» і хорватським «Аграмом» у першому раунді Кубка Європи УЄФА змінена. Гульня перенесена з 26 на 29 жнівня і відбудеться у венгерським «Машан Мад'яровари». Гульня в отказ пройде у Хорватії 2 вересня. 24 жнівня завершився груповий етап Кубка Салеї по хокеї. Городянський Ньоман заступив Динамо Молодеж на Побулітах з ліком 1-2. Солігорський Шахтер перемог Ліду з ліком 5-1. Берестя перемог Барановицький Авіатор з ліком 3-2. По виніках матча у групи А визначилися усі удільники 1/4 фіналу. Ньоман згуляє з Гомелем, Вітебськ з Шахтером, Жлобінський Металург з Динамо Молодеж і Брест со Смоленським Славутичем. Отзначим, що дійний володальник трофея Менське юнацтво завершило свой выступ на турниры. Матчи 1/4 финала пройдут с 28 и 29 жнивня. 28-го сгуляют Нёман и Гомель, а так само Металург и Динамо Молодечна. На наступный день Витебск сустренится с Шахтером, а Брест со Славутичем. По финалу запланованы на 2 вересня. У одной пары сустренятся переможцы матчов Нёман Гомель и Витебск Шахтер, у другой переможцы двух остатних чверцьфиналов. 24 жнівня стартувала жіноча кваліфікація тенісного турніру Великого шльому US Open. У кваліфікаційному турнірі приймають уділ 3 білоруські тенісістки. 222-я ракетка сусвітнього рейтингу Алена Фалей у чвертьфіналі кваліфікації заступила 186-й ракетці 20-годовій росіянці Олені Приданкіної з ліком 0-2, 1-6, 3-6. 191-я ракетка Ірина Шиманович обгуляла 180-ю ракетку швейцарку Ребекку Масарову з ліком 2-1. 6-4, 3-6, 6-4. Матч протягувався 2 години 19 хвилин. У другім крузі кваліфікації Шиманович зустрінеться з 17-годовою американкою Хулієтой Парехой, яка займає 284-те місце у рейтингу WTA. 136-та ракетка Александра Соснович сьогодні зустрінеться з 156-тою ракеткою венгеркою Далмой Галфі. Арина Соболенко, посіяна під першим номером, почне виступлення у основній сетці з першого круга. Суперницю перша ракетка світу довідається після льосу 27 жнівня. Стала відомая сетка змешанага разраду US Open, які адбудзецца 25-26 жнівня. У адной восьмай фіналу нумар 1 жаночага тэнісу беларуска Арына Сабаленка і нумар 5 мужчынскага серб Новак Джокавіч сустрэнуцца з канадкай Лейлай Фернандэс і амерыканцам Френсісам Цьяфу, 32-й і 12-й ракеткамі сваіх рэйтынгаў адпаведна. А тым часам асацыяцыя тэнісістаў-прафесіяналаў ATP апублікавала абноўлены рэйтынг арганізацыі па стане на 24 жніўня. На першым радку па-ранейшым ідзе італьянец Янік Сіннер. Другая пазіцыя за Александрам Зверавым з Германіі, трэцяя за Карласам Алькарасам з Іспаніі. Рэйтынг беларускіх тэнісістаў выглядае наступным чынам: 383 месца ў Ілі Івашкі, 348 ў Данііла Астапенкава, 595 Эрыка Аруцюняна і 935 за Мікалаем Халакам. Жаночая тэнісная асацыяцыя WTA таксама апублікавала абноўлены рэйтынг па стане на 24 жніўня. На першым радку ідзе па-ранейшаму беларуска Арына Сабаленка, другая Алена Рыбакіна з Казахстана, трэцяя Джэсіка Пігула з США. Полька Іга Свёнтак займае восьмае месца, украінка Эліна Світоліна – дзявятая. Рэйтынг беларускіх тэнісісткаў выглядае наступным чынам: 136-я Александра Сасновіч, 191-я Ірына Шыманович, 222-я Алёна Фалей і 452-я Вікторія Азаранка. Беларускія атлеты, браты і сястра Клім, Акім і Марыя Гнетчыкі здабылі 4 залатыя медалі на сусветных першынствах па сучасным пяціборі. На чэмпіянаце свету да 15 гадоў Клім Гнетчык разам са сваім суайчыннікам Алексеем Каржавіным здабыў золата ў эстафеце сярод юнакоў. Пазней Гнетчык з Алісай Квашнеўскай сталі найлепшымі ў змяшанай эстафеце. На дарослым чэмпіянаце свету Марыя Гнетчык з Анастасіяй Арол здабылі золата ў жаночай эстафеце. У межах чэмпіянату свету да 19 гадоў Акім Гнетчык і Александр Чуяшкоў перамаглі ў змяшанай эстафеце. Чэмпіянат свету да 15 і да 19 гадоў праходзіць у іспанскім Мадрыдзе з 22 па 28 жніўня. Дарослы чэмпіянат свету праводзіцца ў кітайскім Гуяне з 24 па 30 жніўня. Прэзідэнт Міжнароднага саюза біатлона Оля Далін назваў дату разгляду пытання магчымага зняцця міжнароднага бану з біатланістаў з Беларусі і Расіі. Пытанне будзе ўзнятае на найбліжэйшым кангрэсе арганізацыі, які пройдзе 17 па 20 верасня ў Берхтэсгадэне, Германія. Адзначым, што там жа пройдуць выбары новага кіраўніка арганізацыі, галоўным прэтэндэнтам на якое лічыцца славенец Тім Фаршнік. Нагадаем, што забарона на ўдзел у міжнародных спаборніцтвах для беларусаў і расейцаў, уведзеная міжнародным саюзам біатлона ў сакавіку 2022 года, застаецца ў сіле, нягледзячы на рэкамендацыі МОК па зняцці абмежаванняў. Футбольны клуб Дарул Такзім з Малайзіі усталяваў сусветны рэкорд па колькасці гульняў запар без паразаў у нацыянальным чэмпіянаце. У першым туры новага сезона каманда перамагла Кучынг з лікам 3-0. Такім чынам клуб перавысіў дасягнення івуарыйскага Асік Мімозас, які не прайграваў чэмпіянаце ў 108 сустрэчах запар з 1989 па 1994 гады. Адзначым, што Дарул Такзім не прайграе ў чэмпіянаце з красавіка 2021 года і выйграў апошні 4 сезоны чэмпіянату Малайзіі па футболе. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

5 хвілін застається до 10-ї години в Білорусі, до 9-ї в Польщі, 5 хвілін до новин. В цьому випуску Стас Дедерка скаже про ініціативу російського воєнно-історичного товариства в Гомелі поставити пам'ятник фельдмаршалу Івану Паскевичу. Буде так само про ситуацію на російсько-українському фронті, але буде так само запрошення на 5 вересня у Варшаву на фест «Грай». Усі подробязності вже не в забаві. До новин, ще крихи музики.

0: Вот это все про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

0: наших дядов, прадідів, да, це ніхто не бере до уваги. Я спочатку в наугол навіть не ведав, що вона у нас така існує. Я лічив, що білоруська порода – це так, м'ясові наші некі лошадки, які так собі, лошадки. Не ведав навіть, що це порода. Але вона, якщо правда, вона вельми поздно була зареєстрована як порода. Може, тільки в 2001 році. Там медіусь гэдак отримлюється, що не проіснававшогося 20 годів її вже майже нема.
1: А ми з заходнього боку в озера Великий Супонець подамося на усходній берег.
2: Наступна передача буде з родних місцін Василя Быкова. Слухайте програму «Уздовж поділеної Білорусі».
3: Радіорація вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.

0: Станція. Сім'ятичи.
1: Кобрінь.
0: Високає.
1: Яно Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Вітаю, шановний. Сьогодні 25 жнівня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Елвіс Костелло, Біллі Рей Сайрус, Емі Макдональд, Дерек Шеринян з Біллі Айдолом Дислешем, а так само гурти Кіс, Джудас Пріст, Ейша, Деф Лепард, The Gits. Долучайтеся. 25 жнівня 1949-го народився Джин Сімонс, ім'я при народженні Хаїм Вайтс, американський музика, актер і предпримальник, найбільш відомий як бас-гітарист, вокаліст і один з заснувальників гурта Кіс, який виступає під сценічним псевдонімом Демон, пускаючи з рота штучну кров, дихаючи огнем і висовуючи язик. Джин Сімонс займає 29-ю позицію у списі 100 найвеликших вокалістів хеві-металу, на думку музичного часопіса «Хіт-парадар».

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коледжон з парадою. 25 жнівня 1952-го народився Джефрі Даунс, британський піаніст, композитор і продюсер, який трапив у книгу рекордів Гіннеса за використання 28 клавішних інструментів на протягу одного виступу. Кар'єра Джефа почалася у гурті The Buggles, чий кліп «Video Killed the Radio Star» став першим роликом, який з'явився на каналі MTV. Потім Джеф Даунс отримав пропанову від гурта Yes, але найбільш прославився у якості одного з основальних

0: Радіо Рація.
1: Грузинський гостеприймальник демонструє міновіто батумський білорус.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація. Крутка.

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Архіви Білоруського Радіорація представляють.
2: Радіорація запрошує на репортаж.
3: На працю ходити обов'язково, бо коли ти не будеш ходити на працю, ти підеш сидіти у ШИЗО. І ти там будеш сидіти, покуль на себе не заведуть нову кримінальну справу по 411 артикулу за непідпорядкування потребуванням адміністрації колонії. Тому, звісно, на працю ходили всі. Спочатку серед політичних були спроби неяк саботувати цю справу, але нічого з цього не отрималося. Ну, я вам скажу, що ходити на працю – це не тільки займатися там цією швейною витворчістю. Коли ти ходиш на працю, у тебе є можливість мати розмову з політичними з інших отрядів.
4: Що їм дала Білорусь? Репортаж Юрки Лящинського і Якуба Сушинського.
5: Я просидела на Володарке полгода. На Володарке мне пришлось много чего. То, что я оказалась беременная, и на 6-м месяце беременности я родила мертвого рожденного ребенка. Дальше на меня тиснули конвоирные после этой истории, чтобы она никогда не вылилась наружу. Угрожали мне сразу после того, как родила. Меня кормили какими-то таблетками. Когда их резко отменили, это было еще хуже. Ко мне пришло осознание того, что со мной происходит.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши. Зеленский отказал на віншаванні Тихановской с Днем Незалежности Украины. Под Гомелем будуют чыгуначную инфраструктуру для нового войскового объекта. У Беларуси улады передумали уводить обовязковый реестр репетиторов.
3: У студии новин Владимир Лапцевич.
2: Украинский президент передруковал на своей сторонце на платформе X віншаванне Светланы Тихановской с Днем Незалежности Украины и дополнил его своим комментарием. Он подякував громадянам Беларуси, которые разом с украинскими войсковцами обороняют Украину. Европа не может позволить себе стратить ниводную нацию, что імкнецца до реальной незалежности. Гэтак же важно, как Беларусь не была утягнутая у жорсткую войну России и урэшце рэшт перетворилась у демократичную, открытую и мирную краину. Украина удячная тем белорусам, которые разом с украинскими солдатами обороняют нашу агульную свободу, написал Зеленский. Віншаванне белорусского диктатора с Днем Незалежности, якое той накировал 24 жнивня народу Украины, Зеленский не сгадал. И у протяг темы. У центра Варшавы на Замковой площади учора отбылася масштабная акция, примеркованная до Дня Незалежности Украины. Гостей ивенту чекала насыщенная программа. Промовы политичных и громадских деячов, уручение узнагород, музычные выступы. Найбольш яркие моменты узгадывая соорганизаторка подеи, волонтерка инициативы Евромайдан Варшава Надея Ярема.
4: Безумовно, стала це хвилина мовчання, як і кожного року. Солідарність з українцями, поляками, які віддали своє життя за боротьбу вільної незалежної України. Також, звісно, нагородження Stand with Ukraine Awards, тому що нам вдалося вкотре показати тисячам людей, дуже класних осіб, які допомагають українцям, які роблять великі справи для нашого спільного хорошого майбутнього. Ну і також промова військового поляка, який захищає Україну, який просто з фронту до нас приїхав.
2: Нагадаю, акція, присвячена Дню Незалежності України, пройшла у Варшаві 24 жнівня. До інформації з Білорусі. У Гомельській області каля вёскі Якімовка будують чыгунку і платформу, здольную приймати військові ешалони. Гэта вынікае з праектнай дакументацыі, атрыманай супольнасцю чыгуначнікаў Беларусі. Яна пацвярджае, што для аб'екту з афіцыйнай назвай будаўніцтва полігону у Гомельскай вобласці праектуюць асобную чыгуначную інфраструктуру. Праект прадугледжвае асобую пад'язную каляіну, разлічаную на колькасць да 60 вагонаў і грузавую платформу з рампай для выгрузкі колавай і тракавай тэхнікі. Дакладнае месца размяшчэння новага палігону пакуль невядомае. На тэрыторыі паблізу Гомеля з канца 2023 году ідзе маштабнае будаўніцтва новай вайсковай базы, дзе імаверна будзе разгорнутая 37-я асобная дэсантна-штурмавая брыгада сіл спецыяльных аперацый. У Беларуси не будут уводить обовязковый реестр репетиторов, без включения у які им заборонялось б працевать с детьми. Замест его Министерство адукации с 1 вересня запустить доброахвотную витрину специалистов. Про это на пресс-конференции рассказала директор Департаменту контролю якости адукации Министерства адукации Ольга Рыбаключева. Нагадаю, створить обовязковый реестр Министерство пропоновало у початку этого года. Проект постановы Совета Министров прошел узгоднение и у травні был вынесены на громадское обмеркование. Однако у вынику от першопочатковой идеи отмовились. Реестр, как обовязковая складовая частка сегодня, законодавством не предугледжены. Витрина является доброахвотным инструментом, сервисом уключения и скированная на подтримание самозанятых особ и предоставление открытой информации для батьков, заявила чиновница. Решение об уключении у витрину репетитор будет принимать самостойно, а отсутность у базы не станет, как обяцают чиновники, подставы для забороны на працу. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
3: Нарах там ще недалі заховується перемінна вобочниця. Вчора шампаміжним регіоні час за часу дожди, та нават містами проливні можуть з'являтися переважно у повночній части Білостучини, де так само на Городинщині. Схулюють гляди дожди, хай би собі спокійно ухуляли, тільки нізі може далі від нашого паміжного регіону. Ну, але ситуація така, йось як йось. Температура повітря зараз плюс 15 у Лідзі, 18 у Харудні, до Волковиску 20 у Білостоку, де у Хайновці 21 у Бересті, у Кубрині 21 у Пінську. Повночно-заходній вітер, район умірений. Уночі вітер перемінливих напрямків, незначно повищений атмосферний тиск, у день він таким тримається, а уночі почне ще більш повишатися.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
5: День з рацією.
3: Доброго дня, вам жидаю на колі Бороцкого ряду рація. Наступні три години будемо з вами разом. Это авторок. 98.1 ФМ у Белостоку де Харудні, 99.2 ФМ у Бересі, Білоподляцькій, де так само у інтернеті рація.ком. Наперді тема політв'язню обов'язково у нашому ефірі прогучить. Тут у суду Влад Гринівський. Щиро вас запрошаю.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Зараз 10 хвилин минає після 16-ї Білорусі, після 15-ї у Польщі. Чекаємо нового бойного визволення білоруських політв'язнів у найближчий час. Гра цитата з інтерв'ю The New York Times, яку опублікували 22 жнівня, і належить, гадаю, слово спеціальному посланнику президента США по Білорусі Джону Кулу. Менавіта він займається перемовами з уладами у Мінську, де особисто з Олександром Лукашенком. Американський трек у справі визволення, де його особливості. Коментує політичний аналітик і консультант, керівник Інституту безпекових дослідження ім'я Костюшки Вадим Мажейка.
2: Безумовно, це та тема, яку навіть побачимо, Вашингтон сам підіймає. Добре, що підіймає. Ні, секрет, не було ні разу, не казали, що все, опошні партії, більше таким не займаємося. Ні, кожен раз казали про притяг, тому не діло, що і зараз кого про це каже. Були амбітні плани до кінця року визволити усі. Тут, звісно, можна сказати, що видно, що у адміністрації Трампа було шмат амбітних планів, і війну закінчить за 24 години, а потім за стадіон в Україні. З Іраном ніякі інші плани були. Тому самі по собі плани, це ще не значить, що вони здійсняться. Правда, взагалі у нас бувають плани, ці не здійсняються, ці здійсняються не зовсім так, ці трохи переносяться. Тому, можливо, і тут нічто відбувається пізніше, ніж хотілося б. А тим не менш, звісно, канадські дипломати протягують працювати, чекаємо на візита Кола. Разом з тим, я думаю, тут у нас така розвилка, або ми справді тягнемо там ближайших тижнів, побачимо і візит Кола, і тоді буде визволення, яке може там прозначений лічбою перетвердити. Або, коли, я думаю, тягом ближайших тижнів того візиту Кола не відбудеться, тоді я хочу чекав би визволення якої двозначної кількості політв'язнів до 17 вересня, який у нас тепер у лукашенковському наративі одно з найважніших державних святів. І ми бачимо, що таким форматом помілування до свята, коли помілують пару десятків людей, більшість з яких, особливо, може, і політичні, друга частка хатні хіміки, яким застався там один тиждень, а це не менш, такими помілуваннями Мінськ спробує притягнути до себе увагу, мовляв, ведеться, як себе уявляю того, хто так крихо поскокує, маше ручкою і каже, гей, я тут, зверніть на мене увагу, я все ж єсть, давайте активнішись, я ось шмат на що готов. Такий жест доброї волі, я думаю, хоча є щось таке. Відбудеться, навіть коли Кол і не приїде, навіть коли не буде білорусько-американського прориву. Мені здається, ніякі визволення справді варто чекати, а ось який буде об'єм, тут уже залежить шмат у чим того, як Мінськ і Вашингтон зможуть домовитися.
1: Вельми тяжко йдуть гэтыя перамовы, так, ну, з кожных бакоў гучыць мне так гэта інфармацыя. У нейкай аналітыцы я прачытаў, што, напрыклад, у Мінску сілавікі супраць вызвалення палітвязняў, паколькі, ну, атрымліваецца, што марная іхняя работа, так. Ці можам неяк з адкрытых крыніцаў неяк уявіць, наколькі ўвогуле сілавікі ў Беларусі ў сваім уплыве на Александра Лукашэнку моцная сёння?
2: Так, я так само бачу різного кшталту спроби аналізувати тут інтереси і позиції різних груп внутрі країни. Мені особливо забавляє, коли ніхто починає аналізувати, наприклад, там, що у КДБ добре за визволення, а МУС дрені супервизволення, чи нещо таке. Мені здається, розводки, гульні у доброго і дрених поліцейського всі ми мусили просто показати десятки років тому, коли ніхто дехатель ведеться на такі розводки, починає висвітляти, що там КДБ ніяк ліпше за інших, ну, це просто так, звісно, ганьба. Мені здається, в цьому сенсі не особливо цікавлення стратегічно ніхто з чоловіків у тим великим потеплінні, поки вони можуть бути зацікавлені у конкретних поспіхах, особливо, коли ми бачимо, як зараз узмацнилися ролі чоловіків і тичина ти ж там питання як дипломати на тому ж польському керунку, виглядає, що ввогуле від МЗС перейшли до КДБ. Це, звісно, таке жахливе поширення цих відомств. Тому що цей рост впливу силовиків у системі, це негативно, тому що так, вони зацікавлені як у перемовах, а це і у репресіях. Для них все це зв'язано. Вони зацікавлені протягувати себе просувати і протягувати, грати ту роль у перемовах, яку вони грають. Тому я не бачу тут суперечності. Я не буду робити і тоє. Максимум, от велику з-за цього перемови заходять у бо позиція Мінська, які одною рукою готова визволяти людей, а іншою рукою протягує їх працювати, вони, звісно, так само ставлять американці у дивне становище. Нікому не цікаво вичерпувати лишкою воду, коли одночасово з трубою ту саму посудину наливається нова вода. Хочеться принципово вирішити питання. Зробити той самий big deal, а ті великі зділки, і вже виникає питання, чим таким стратегічним може Америка зацікавити Мінськ. Америка готова, бо ну, культ більшого штату продавали Лукашенку, ну, сам речі, вільми такі, я б сказав, речі, яких фактичної користі Мінську було менш, чим гучних слов. Зміна санкцій супер збору скакалі. Учить супер масштабна, супер важна тема, що це ніяка не дробність. Це головне виклик експертна криза. Але на практиці бачимо, що коли не відкрита можливість надавати калієм праз відповідно балтійські ці чорноморські порти, без цього відміна американських санкцій глобально нічого це особливо і не міняє. А якщо ті, хто думав, що ви зараз натиснуть там штати на Вільнюс і все, просклає піду, почнуть ввозити калій білоруський, бачимо, особливо нічого не натиснули і не змінилося. Тому мені здається, це виніку і приводить до того, що затягуються перемови, що він тут не просто бокам домовлятися, кожен не той, хто б хотів дати іншому то, що йому цікаво.
1: І так і зараз в нашому ефірі гучить коментар. Я тільки нагадаю, що спецпосланник Трампа Джон Кул некілька разів приїжджав у Мінськ, зустрікався з Олександром Лукашенком. Після таких перемовів визволяли політв'язня. Опушнє буйне визволення відбулося 19 сакавіка у гетом ході. Тоді на волю вийшли 250 політв'язнів. Кулом, дякуючи американському треку, на волі вийшли більше за 500 політв'язнів.

0: І так само по красі зараз 20 хвилин у мене після 16-ї Білорусі, після 15-ї у Польщі. Координаційна рада, представніше білоруський орган, рихтується до нового політичного сезону. Так склалося, що у більшості країн у осінь оживає політичне життя. Наперед дискусії про переміни кадрової перестановки, яке забезпечить функціонування як ради, так і об'єднаного переходного кабінету, формування делегацій, якої, до речі, вже відбулося, перехода розказує спікер координаційної ради Артем Амрухан.
1: Так, сапраўды ж жнівень часам не вельмі актыўны, але мы ўнутры вельмі актыўна працуем, як я казаў, і адбылося фармаванне дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Абрана, гэта вельмі важна, гэта адзін з ключавых інструментаў для правядзення беларускай палітыкі на парламентарным узроўні. І зараз з бліжэйшым часам будзе таксама сфармавана дэлегацыя ў кангрэс мясцовых і рэгіянальных органаў улады ў Радзе Еўропы. Таксама гэта вось іншы інструмент, які працює з депутатами місцевого узровня, вельми важний, до речі, і координаційну раду вельми, як би, люблять і поважають у гэтому органі, і бачать, як би, винік з праці нашої делегації. Наше доформування інституційне проходить далі, там засталося ще обрати секретаря, поки у нас виконує обов'язки секретаря Караулов Євген, але, справді, трошки тут, думаю, важно,

0: Далі так само наш ефір протягується. Будемо з вами разом. День незалежності України означили у Варшаві напередодні. Подію, де зібралися колядувати амбасадори сучасних країн, політичних громадських діячів, до тих, хто активно підтримує Україну, ініціювала. Організувала ініціатива «Євромайдан Варшава» сумісно з партнерами. Волонтерка Супулки Надія Ярема розповіла про більш важливі частки цієї імпрези.
1: Безумовно, стала це хвилина мовчання, як і кожного року. Солідарність з українцями, поляками, які віддали своє життя за боротьбу вільної незалежної України. Також, звісно, нагородження «Stand with Ukraine Awards», тому що нам вдалося вкотре показати тисячам людей, дуже класних осіб, які допомагають українцям, які роблять великі справи для нашого спільного хорошого майбутнього. Ну і також промова військового поляка, який захищає Україну, який просто з фронту до нас приїхав.
2: Що відрізняє по настрої цей день незалежності у порівнянні з іншими?
1: Цього року, напевне, є більший біль втрати, адже ми знову бачимо ці імена, ми знову обходимо День Незалежності далеко від свого дому. І кожен рік емоційно для нас стає важчим, адже ми хотіли би робити такі обходи в Києві. Дуже хотіли би.
2: Долучився до святкування і амбасадор України у Польщі Василь Боднар.
3: Тут jesteśmy jak w drugim domu i dziękujemy za gościnność, bo dzisiaj mamy dużo ludzi, Polaków i Ukraińców, którzy przyszli wspólnie odznaczyć to święto niepodległości Ukrainy. 35 rok to jest ważny rok, tak? Ale 5 rok wojny. Niestety wojna trwa i wiele tych osób, które dzisiaj obecne tutaj, są zmuszeni po prostu pozostawić swój kraj, dlatego że przebywają tutaj przymusowo. Ale dziękuję za tak świetną organizację. Trochę baliśmy się, że pogoda i nastroje zmienią podejście, ale widzimy, że solidarność z Ukrainą jest nadal wysoka, że empatia społeczeństwa polskiego jest odczuwalna. Dzisiaj mamy to jak prawie jak święto narodowe w Polsce. Naprawdę, bo ilość ludzi, atmosfera, która tutaj panuje dzisiaj, po prostu pokazuje, że to jest święto nie tylko Ukraińców w Polsce, ale również naszych przyjaciół, wszystkich ambasadorowie, którzy byli dzisiaj z nami, ministrowie przyszli, przedstawiciele władz. Także bardzo cieszę się z tego, że świętujemy to razem.
2: Промовою виступив зі сцени і намісник керівниці об'єднаного переходного кабінету, керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка.
4: Я переконаний, що більшість білорусів на боку України. Супроти цієї жудасної агресії, яку розпочала Росія при підтримці свого хаврусника Лукашенка. Ми були на боку України, ми будемо завжди з України. Наші хлопці і дівчата воюють у полку Калиновського, у інших підрозділах Збройних сил України. На жаль, шмат з їх уже загинуло. Наші волонтери допомагають українцям. Наші білоруси і білоруські виходили на акції протесту супроти агресії. За це зараз утримуються як політзняволені у Білорусі. Ініціатива «Білоруський гаюн», яка збирала вельми важну інформацію о переміщенні військов. Це все наш уклад у той, каб допомогти Україні. Ми так само робимо шмат, каб Лукашенко був притягнутий до відповідальності за злочинство агресії і за незаконне переміщення тисяч українських дітей на території Білорусі. Ми хочемо жити у незалежній, вольній країні. Незалежна, вольна Україна, яка переможе у цій війні, створить нам, безумовно, окно можливостей змінити ситуацію у нашій країні, у Білорусі.
2: Одним з лауреатів премії «Stand with Ukraine Awards» став польський актер, режисер і викладчик, директор театру польського у Варшаві Andrzej Siewieryn.
5: Warto tutaj być, żeby zamanifestować solidarność z tymi, którzy walczą o wolność Ukrainy, o wolność Polski i o wolność Europy. Odczułem również radość, ponieważ widzę dużo ludzi na tym zgromadzeniu. Właściwie plac zamkowy jest pełen. Bardzo miłe.
0: І Україна замкою площу лунали українське, польське, де біло-червоно-біле, білоруські стяги.
6: Білоруське радіорація пропонує.
7: Сайт білоруського радіорація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
8: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racja.com. radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіо Рація» на увесь свет.
7: Віталь Цыганкоў на беларускім «Радіо Рація». У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
9: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
7: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім «Радіо Рація». Гучыць кожную суботу у 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05, паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
6: Беларуская радыёрацыя прапануе дзень з рацыяй.
0: Застаўся зараз калёска 15 хвілін до 17 Беларусі да 16 Польшы. Далей у нашым эфіры Колабянько пра чалавеку і гісторыі, альбо чаму незалежнасць Украіны сёння мае твар Уладзіміра Зеленскага.
10: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Бянько.
11: Украіна адзначыла 35-годдзе незалежнасці так, як, відаць, не ўявілялі сабе людзі, якія галасавалі за яе ў 1991-м. Падгукі паветраных трывог з вайскоўцамі на фронте і расійскімі ракетамі над гарадамі. 24 жніўня ў Кіеве разам з украінскім кіраўніцтвам былі еўрапейскія лідары, а Уладзімір Зеленскі зноў гаварыў пра тое, што краіна хоча міру, але не капітуляцыі. Але пры гэтым Украіна, нягледзячы на ўсе назапашаныя за гады вайны праблемы, гатова аказваць супраціў Маскве і надалей. І тут узнікае старое пытанне пра ролю асобы ў гісторыі. Што было б з Украінай, калі б у лютым 2022-го яе прэзідэнтам быў іншы чалавек? Мы гэтага ніколі не даведаемся, але ведаем, што зрабіў Зеленскі. Застаўся ў Кіеве, узяў на сябе палітычную адказнасць і стаў чалавекам, праз якога Украіна размаўляла з усім светам. Ён аказаўся складаным, упартым, часам канфліктным кіраўніком. За гады вайны на запасе дастаткова прэтэнзій ад кадравых рашэнняў і канцэнтрацыі ўлады да карупцыйных скандалаў, але магчыма менавіта набор якасцяў, які ў мірны час раздражняюць, у крытычны момант дазваляе чалавеку не адступіць. Зеленскі ва ўкраіне не безальтэрнатыўны лідар паводле ліпеньскага пытання Кіеўскага міжнароднага інстытута сацыялогіі. Яму давяраюць 56% украінцаў, не давяраюць 38%. Валерыю Залужнаму давяраюць 66%, Міхаілу Фёдораву 63, Кирилу Буданову 61. Але 56% даверу на 5-м годзе Великой войны, як бы камусьці не хацелася, гэта зусім не рейтинг палітычнага банкрута. Сам КМІС, інстытуцыя, якая проводзіла сацыялагічнае пытанне, адзначае парадокс. Грамадства хоча абнаўлення эліт пасля вайны, але Зеленскі захоўвае дастатковы давер, каб заставацца легітымным кіраўніком ва ўспрыманні грамадзян. І менавіта таму Маскве выгадна пераўтварыць пытанне Зеленскага ў пытанне ягонай нелегітымнасці. Для Путіна праблема не толькі ў канкрэтным чалавеку. Зеленскі ўвасабляе палітычнае рашэнне, якое Расія 4.5 гады не можа змяніць сілай. Украіна не капітулюе. Прыбраць яго, значыць паспрабаваць перазапусціць палітычную сістэму праціўніка у надзеі, што наступны кіраўнік будзе слабейшы, бо атрымае краіну расколатую выбарчай кампаніяй. Таму ідэя выбараў падчас поўнамаштабнай вайны выглядае не трыумфам дэмакратыі, а небяспечным эксперыментам. Як праводзіць паўнавартасную кампанію, калі частка краіны акупаваная, мільёны грамадзян знаходзяцца за мяжой, сотні тысяч служаць у войску, а выбарчыя ўчасткі могуць стаць мэтамі расійскіх удараў. Яшчэ важней, што свежае даследаванне КМІС фіксуе грамадскі кансэнсус. Выбары цяпер немагчымыя і павінны адбыцца пасля заканчэння вайны. Аднак у гэтым ёсць і пастка для самога Зеленскага. Чалавек, неабходны краіне ў вайну, не абавязкова павінен кіраваць ёю пасля вайны. Украінцы маюць поўнае права стаміцца ад яго, крытыкаваць і ўрэшце выбраць іншага прэзідэнта. У гэтым, уласна, і будзе перамога Украіны над пуцінскай мадэллю. Не ў вечным Зеленскім, а ў магчымасці пасля заканчэння вайны мірна замяніць яго на выбарах. У Зеленскага шмат праблем, ён памыляецца, канфліктуе і выклікае ўсё больш спрэчак. Аднак ягоная ўпартасць пакуль супадае з упартасцю краіны. Пуцін хоча застацца ў гісторыі чалавекам, які ліквідаваў незалежную Украіну. Зеленскі хоча ён таго ці не, застаецца ўжо чалавекам, пры якім яна не дала сябе ліквідаваць.

0: Ігоря Білорська, Радіо Раз, Оксана Пюреді на початку наступної години. Обов'язково новини прокручать у нашому ефірі, а ми коли новини разом дочекаємося. 35 років тому, 25 жнівня, Верховний Совет БССР надав декларацію об державному суверенітеті Білорусі статус конституційного закону, дату, яку пам'ятаємо. Об'єднаний переходний кабінет запускає проєкт онлайн-медичної допомоги. Гляд інші теми. Напереді подробізній у новинах на нашій хвалі. Обов'язково прокучать.
1: Радіо Рація.

0: день з рацией.
1: 17.10 зараз доклади часу Білорусі, 16.10 на годинниках у Польщі, но ми з вами далі разом на хвалі Радіо Рація. Гэта треба показувати у Білорусі, але у Білорусі сьогодні немагчима. Розмова про одну виставу, де творчість перетворюється у більш широке, про мистецтво, де політику, мистецтво у вигнання. Наш гость сьогодні – білоруський дизайнер Артур Вакаров. У Празі експонувалися його твори. Вистава «Русське братерство». Серія з 10 плакатів, які розслідують пропагандистські штампи про так зване братерство, а політиці де мистецтві. Далі гутором з Артуром Вакаровим. Запрошаю, калі ласка, на розмову.
0: Гость рації.
2: Ну, трошки заздрю, що зараз з пражським своїм колегам, покільки, ну, відома справа, ми з вами розмовляємо у радіоефірах, аудіорозмова, хотілося б побачити ніякі ваші праці, ніякі картини на телебаченні, наприклад, принаймні, можна зняти на відео, так, показати ніяким чином і пустити там у куточку, у галочку, пустити відеошерах, які показував ці роботи. Ну, може, не відео, розкажіться про яку-небудь з їх. Я відео, да, ось, я відео, чому ви усміхаєтеся, поки оскільки хочеться задати таке банальне питання до мастака, що, може, ніякі є відмітні, ніякі, може, є любимі, але хоча відомо, що ви будете казати, що нема любимих праців, бо у кожну працю укладається своя енергетика і свої ніякі думки, міркування.
3: Праці є моцні, є середні, є слабі. Слабі я, звичайно, не показую. Тому, наприклад, щоб показати Чехії 10 постерів, у мене було 100 ідей, причому історичними фактами. Тобто намалював я где-то 50 праців, це я посидів уже по некілька днів над кожним. Показав я 10. Ну, тому що просто обираєш ти, які моцні. Буває, коли треба показати не 10, а 30, наприклад, праців, то я би добрав ще кількість середніх. Слабий ніколи не показуєш, тому треба завжди робити болей, щоб було з чого обрати. Не буває такого, щоб всі праці були моцні.
2: А як зрозуміти, що вона слаба, ця праця? Самому не подобається ніякий дискомфорт?
3: Ні, звісно, звісно. Це якби вельми прокачаний внутрішній цензор. Я цим займаюся давно. Я розумію, коли моя праця слабовата, чи вона моцна. Це просто нагледженість така професійна. Я бачу вельми шмат і доброго, і кепського дизайну. Навіть коли на клієнта працюєш, то розумієш ліпі, чим клієнт. Просто з-за того, що це професійна діяльність.
2: Ну так, видається, ну моцно ви кажете, звісно. Хоча ж, ну, можна розпіарити любую працю творчу, можна розпіарити, створити з її міф, і люди будуть ходити глядіти тому, що треба її поглядіти. Я вчора згадував казку «Голий король», так? Головне ж піар у цій ситуації. Тоді любую працю можна просто перекрати людей, що вони естети, що вони розумні, що вони культурні, коли вони цю працю бачать, коли вони сходили в музей, поглядили менавіто на цей твор. На жаль, вже ж зараз так само, ось журналістика і впливи на людей, ось ця ж саме пропаганда, про яку ви говорите, у цьому керунку так само вельми добре працює.
3: Ну, треба можна, звісно, дурачков обмануть, але людей з ніким культурним бекграундом не обманеш. І грошей немає на те, щоб розпіарити Моналізу, це треба мільярди. У нас таких грошей немає. Тобто моя задача, наоборот, зробити таким чином, щоб в цьому візуалі мой візуал спиняв позір чоловіка і примушав задуматися без всякого відання, що і про що. Просто, щоб візуал був настільки нетиповий, щоб чоловік спинився. Тому я люблю більш вистави не галерейні, а вистави вуличні. Для мене ось в цьому більше солода, коли ніякий з там європейських городів дозволяє зробити виставу на вуличних конструкціях. Тоді просто мінак, йому не треба платити за увагод. Это просто человек, просто там мясцовый жихар, турист. И он идея, и спыняется каля моего постера, и читает про его. И это абсолютно иншие померы аудитории, чем так само было классно в Празе, чему я одразу сгодился, тем, что планавалося, що це буде на вулиці. Під час святкування угодків пражської весни, там просто, ну, не ведаю, ну, тысячи, десятки тысяч людей, якія збіраюцца. Это класний контакт, это широкий контакт. Бо калі вісіш в галереі, а тим больше якомусь там беларускай галереї, де прийде 10 чоловік, ну, это мало. На улице классно. На жаль, в Празі так не вийшло на годы гэтых кліматычных умов.
2: Так, на двор
3: ураган, я ураган якраз пронесся тут у нас по Сходній Європі. І прийшлося постер евакуювати в павільйон. Люди були, ну, звісно, менш, ніж хотіли.
1: Артур, так і така була так само вистава «30 годів диктатури». А ось розкажіть, откуль такою ось тяга до тематики? До тематики правов чоловіка, ну, до політичної тематики? Це якби потребування такого часу, бо після 20-го року усі ми трошечки по-іншому почали глядіти на світ, менавіти білоруси. Це усе ж таки завсюди було ніяке таке жадання зрозуміти, які там гэті подмурки, гэті диктатури, і чому люди піддаються під гэту диктатуру, бо ну, якби історія показує, що рано чи пізно все ж диктатури, вони ламаються, бо якби це не натуральний стан чоловіка жити у диктатури. Тобто кожен чоловік свідомо чи підсвідомо, але він, умовно кажучи, шукає ніякої свободи, йому хочеться більш свободно жити, чим жити під диктатурою.
3: Все сходить, мистецтво вічно. Тому що залишиться? Залишиться добрий візуал. Він залишиться у, я не знаю, яким-небудь музеї дизайну белорусским будучині, чи у ніяких анталогіях. Це ще десь застанеться як просто якісне мастацтво. І уже тема буде не актуальна. 30 год, там братерство, це все не істотно буде, це буде цікаво просто, ну, скажем, там, наступним дизайнерам. От мені на День народження подарили книжку, там, польський дизайн, наприклад. І це просто цікаво, без уваги на кон'юнктуру того часу. Просто глядиш, як на картину, на просто пригожу, класно зроблену працю творчу. Чому такі теми, слухайте, ну, ось у мене тільки що от вийшла книжка, яка абсолютно пазаполітична. Це чиста естетика. Білоруська мова, написана експресивною японською технікою, тушью і пензелем. Мені це подобається, але, ведаєте, вельми складано це комусь показати хоча б, я вже там, не кажу, ну, продати, там, ну, показати, тому що запотребовано то нечто таке актуальне, остро, політично, кримінально. Там, поляки б'ють білорусов. Ось намалюй от це щось, і одразу будеш в топ всіх показів. А коли робиш такі спрадвічні, вельми тонкі проєкти естетичні, да, це мені потрібно, ну це ще може потрібно нікому колу людей, які люблять мистецтво і отримують осолоду, але об'єктивні реалії такі, що показати це доволі складно. Я намалював це братерство, і це запотребовано. Ось в Прагі, наприклад, святкували, це узгадували, скажімо, святкували, може не то, узгадували це от повстання. А у мене постер є на цю тему. А я ще і на темі там сусідніх народів. Мене запрошують. Давайте ми ваші постери покажемо. Коли я кажу, давайте покажемо мої постери, які присвячені білоруській мові, ну, ну, де їх показувати? От ми в вигнанні. Їх треба було б показувати в Білорусі, але в Білорусі це немагчимо. А кому, у якої польської галереї цікаво показувати постери, присвячені білоруській мові? Вони не візьмуть. Ці показувати їх там на вулицях Вільні, ці Будапешта, вони покажуть Бразерхут, вони покажуть 30 год диктатури білоруської. Буде актуально.
1: Хочу більше інформації про книжку, ось про білоруську мову і японський стиль.
3: Да, це книжка «Дзен», тутейший «Дзен». Ну, я б довів людям, що наша мова справді самая мальовніча. Мені хотілося це доказати. Ось, ну, справді, я лічу нашу мову вельми мальовнічою. З її прив'язкою до природи, до побутових речей. Ну, я її люблю, цю мову. І не відаю, тут куча складників ніяк склалася, ось, і гэтыя простыя словы анімпадзістава з польскім прыпеты. А мне захацелось не проста зрабіць. І як це все вакол круцілось, І я взяв от в руки пензель і як-то вельми експресивно, так що часом це слово вельми складно прочитати, написав такі білоруські іерогліфи. Ніхто ні на одній мові у світі не робив іерогліфів, окрім як на японській, там, китайській чи корейській. Ну, тобто це таке орієнтальне мистецтво. А я зробив білоруська перша мова, яка написана іерогліфами. Часом не читаються, часом не читаються, тому я придумав таку отгадочку, розшифровочку. Там є вірш. На цьому розвороті є сама виява і є вірш, який підказує, що це за вірші Сабіни Брюло і моє.
1: Віра Яцюкури, пішла наша з вами розмова, так? Розважали ви про польські галереї, що їм цікаво, що їм не цікаво. І виглядає, що не таке проблемне життя дизайнера у заміжжі. Тобто, ну, де експонуватися, як експонуватися, як ця система працює, так? Ну, от є чоловік, який поглиблений у світ своєї творчості, ну, і, напевно, має бути нехто побач, хто ногами відкриває двері галереї і організовує ці вистави, бо мастак може там собі сидіти, малювати і увогулі забитися про час, який вокол, навокол і увогулі. А має нехто ніяким чином допомагати, як це зараз ось працює у той ситуації, якої ви. В Білорусі нема, а ось є заміжжя, ну ось є вистави у Прагі, одна, друга, а далі. Бо я нагадаю, що ми починали нашу розмову, що про візуальне

0: їх болі, чим тих, які я хотів би показати. От, ну, наприклад, я і там, і там, тобто я завжди був навідувальником білоруських творчих івентів. Мені треба мистецтво, це просто для мене, мабуть, радість життя. І таких людей є. Ну, і з тих, хто з'їхали, якраз таки ти і з'їхали. І вони одарвані зараз від можливості побачити білоруське мистецтво. Не зв'язане з політикою, просто мистецтво білоруське. Ми завжди ходили в галерею У, або там в Палац мистецтва, в музей сучасного мистецтва в Мінську. І ми бачили своїх мастаков. Не буду перелічувати імена, боюся, що може їм як-то пошкодити. Ну, всі відають, кого я, хто відає білоруське мистецтво. І воно якісне, його приємно поглядіти. І, на жаль, ось при тим, що з'їхало порядково, напевно, людей, які могли би ніяк це підтримати, ну, я маю на увазі меценатів, це така вельми удячна активність багатих людей. На жаль, ось, і в Прагі ми про це розмовляли там з колегами з Радіо Свобода, наприклад, що нема пляцовки такої нормальної, як ні в Варшаві, ні у Вільні, нігде. Ні гетих центрів білоруської солідарності, які, ну, просто не пристосовані для показу мистецтва. Вони все-таки більш заточені під ніякі політичні там такі проєкти. Але от нема такої ніякої білоруської галереї, на жаль. Навіть аполітичне мистецтво з Білорусі могли би привезти, показати наших любимих мистаков, які, може, дагетуль працюють в Білорусі. Ці, може бути, вони з'їхали. Показати чисто естетичні проєкти білоруських авторів. І от такого, на жаль, нема. Може, нічто зміниться.
1: Артур, а як ви увогулі лічите, як ви відчуваєтеся? А от європейцям білоруське мистецтво цікаве, таке от не політичне, умовно кажучи,
0: а цікаве, коли воно якісне. Якісне мистецтво цікаве якісному споживцю. Споживець, який споживає мистецтво, який ходить в галереї, який має гэтую перцепцію у сприяти ось мистецькою. Йому фіолетово, адкуль гэтий автор. Ну, йон асалоду ад самого твора атрымав.
1: Йон якби адчуває, що гэта добре, реч, ці гэта ерунда нейка. І ось, справді, як ви кажете, яму якби абсолютно без розніці географія походження автора.
0: Так і ось. Ну, буває, от як гэта мой проєкт з іерогліфами, і он, ну, потребує розуміння білоруської мови. Його не покажеш чоловіку, який не розуміє білоруської мови, для його гэта буде, ну, іерогліф, ну, некий дзівний. Ось. Що японське, що білоруське. Ну, от этот проєкт такий. Чи, може, якого-небудь такого івента кшталту, от як этот Белгазпром підтримлював штогодового огляду білоруського мистецтва. От чогось такого було б, звісно, вельми приємно було б навідати таку.
2: Гость рації.
3: Ну, а зараз, між інших, у планах білоруського мастака і графічного дизайнера Артура Вакарова. Вистави у Вільні та Гданську, пакуль іде підрихтовка до планування.
2: Радіорація. Тут живе Білорусь.

0: з рацією.
1: Ну, так само зараз по Білостоку дужик пройшовся і спокійно собі далі пішов. Принамсі, так виглядає ситуація зараз у полуночних частках нашого поміжного регіону. Час від часу, коли дощі з'являються. Зараз на Берестівщині переважно без опадку, але там вірогодність опадку 5-10%. Так коротко про наше надвор'я сьогодні. Ну, так само зараз температура повітря плюс 17 у Лиді, 19 у Городі, 20 у Білостоку, де Волковиську, 21 у Хайновці. 22 у Берестю, Кубрині 22, плюс 21 у Пінську. Уночі перменна облачність заховається, так само є вірогідність опадку, дим місцями туман. Температура повітря уночі плюс 8-10. Полночно-заходні умірений вітер, уночі вітер переменливих напрямку, незначно повищений атмосферний тиск, яким, до речі, уночі так само. Почне повишатися ще більш. Завтра, 26 жнівня, умови на двор'я визначить область повищеного атмосферного тиску, яка сформувалася у прохолодній повітряній масі, повідомляють нам синоптики. Перемінна облачність, вітер ночі неусиливо слабий, днем завтра полуночний, полуночно-сходні умірений. Ну, а температура повітря завтра від плюс 18 до плюс 24 буде вагатися.
0: Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Так само зараз докладна погода не залишилася до 18-ї Білорусі, до 17-ї у Польщі. Нагадаю, Білоруське радіо «Рація» передаю вам привітання. Протягуємо наш ефір.

0: з рацією.
1: І так завдалі у нашому ефірі ми закринаємо чергові теми, хуже чергові коментарі. Покуль що у Мінську знаходяться у режимі чекання, тому не визволяють політв'язню. Більш за те, на процес можуть повпливати вибори у Росії уже осінню. Так каже наш наступний сорозмовець, лектор та науково-дослідчик Кільського університету, драматург і сябра координаційної ради Андрій Курійчик.
2: Мені здається, білоруський режим чекає на те, як увогулі буде розвиватися ситуація з перемовами, бо зараз вони просто на заморозці. І тут є два варіанти. Перший варіант – це ескалація війни після вибору у Державну Думу, коли Путін може об'явити о великій мобілізації. Зеленський ось сказав, що чекається 300 тисяч чоловік нових, і це буде означати нову велику воєнну операцію, і ні до яких перемов не дойде. І є шанс, що частка гэтай операцыі будзе ажыццяўляцца з тэрыторыі Беларусі, бо адкульсьці гэтыя 300 тысяч павінны зайсці ў Украіну. І тады зразумела, што ні да палітвязня, ні да каго не будзе. Іншы трэнд – гэта тое, што дыпламатыя Трампа, яна прыведзе да яшчэ большага збліжэння Лукашэнкі з трампаўскай адміністрацыяй, і тады за нейкія там камерцыйныя паслугі ёсць шанец, што адпусцяць яшчэ частку палітзняволеных. Кол у сваім інтэрв'ю ў Нью-Йорк Таймс ён сказаў, што будзе адназначна будзе нейкая група вызвалена, але яго мэта, ён сказаў, вызваленне ўсіх беларускіх палітзняволеных. Ну, будзем глядзець, ці атрымаецца.
3: А ці самі вы верыце ў гэта вызваленне ўсіх адначасова палітвязняў? Так ні чаму.
2: Я не веру, что это будет худко. Я веру в вызволение всех политвязней, бо те термины скончатся, те Лукашенко помрет, те нечто. Ну, зразумело, все выйдут, кто застанется живы. Але то, что это будет худко и в осень, и демонстративно, я не веру, бо я не бачу тут некой политической воли, серьезной политической воли и с американской стороны тоже. Кол, зразумело, и он нравится, пытается, але, ну, великого такого великой цікавості для Трампа зараз Беларусь не представляє.
3: Як думаєте, ці треба йти зараз на узмацнення санкцій чи шукати наоборот варіанти для компромісного діалогу, щоб визволити як мага більшу кількість політв'язнів у ближайший час?
2: Ведаєте, тут така вілка, тому що для нас, білорусів, зрозуміло, найважливіше політв'язні, для Європи найважливіша війна. І послаблять санкції, гэта означає давати більше ресурсів на війну, бо навіть ось зараз, коли згорели гэтыя Вайльдберріс і гараць азони, гэтыя складські помешкання. Беларусь, яна становіцца тим хабом, проз который гэтыя товари зараз будуть заходити у Росію. І ось зняць санкції означає, що ми допомагаємо Росії неяк ось справитися з гэтай ситуацією. І з топливним кризисом, і з товарним. Тому не ведаю. Тут політв'язні, зрозуміло, гэта наш гуманістичний такі фокус, але калі брати увогулі воєнну ситуацію, мені здається, зняття санкцій зараз було б недарно.
3: Ну, як думаєте, що з'являється таким самим головним бар'єром для того, щоб почати масштабно визволяти людей ось на бігучому етапі?
2: Тут тяжко сказати. По-перше, режим увогуле, ось такий тип режиму політичний, який зараз склався у Білорусі, такий напоутоталітарний, і він повинен мати ніяких політв'язнів. Ну, я не ведаю тоталітарного режиму, будь-то там Корея, ті СССР, ті інші, де б не було політв'язнів. Це природа режиму мати політв'язнів. Тому ніякі будуть увогуле, покуль не настане демократія, будуть люди сядзець, асабліва ў ваенны час. Але ж мне здаецца, вось тыя палітвязні, якія ні ў чым не вінаватыя ў вогуле, ну, напрыклад, Павел Белавус, чалавек, які займаўся культурай, да якога, які не біўся за ўладу, які не быў палітыкам, ось чаму ён сядзіць, чаму сядзяць журналісты Белапан, гэта пытанне. Вот такіх людзей, ну, мне здаецца, павінны вызваліць як мага хутчэй.
1: Інформація, такий спеціальний посланник президента США Джон Коул може навідати Білорусь уже в осінню. Дипломатична консультація на конт можливості визволення. Чергова група політв'язнів протягуються у закритому режимі.

Таксама привітання вам передаю, де анонс новинок, які ми почуємо на нашій хвалі. Обов'язково напередку наступної години в Україні зареєстрували законопроект об спрощеній легалізації білорусів. Кілька слов про гета, ну і рахтується до видання по білоруську книгу, яка називається «Хемінгуей нічого не ведає». Що не ведає Хемінгуей, або може ведає усе? Про гэта даведаемся падрабязней абавязкова на нашай хвалі. Напрыклад, наступныя гадзіны ў навінах вось ужо неўзабаве.

0: Ну, ще погоршатися. І воно погоршилося до того, що сьогодні я вам даю інтерв'ю у Вільні, а не у Мінську, чи в іншому місті Білорусі. Я пам'ятаю 96-й рік, коли воно почало погоршатися. І це осінь, коли був так званий референдум, щоб надати більш повномоцтвам президенту. Я пам'ятаю, тоді вже це перші відголоски некої диктатури і адміністративного ресурсу, тому що це був мій перший курс. Я заходжу в общежитие, и комендант пытается, сходили мы на выборы. Меня это так удивило, что чему она пытается, потому что на выборы как бы можно пойти, альбо не пойти. Меня это так узрушило, я ей отказал, что я не пойду на это голосование. Она меня спитала, чему, я отказал, потому что мне 17 годов. Тому я памятаю от 91-го года и до сегодняшнего момента это отбылось и отбывается на наших очах. Тому незалежність відбулася у 91-му році, якби юридично була зафіксована, але ми поступово проходимо цей шлях, і я сподіваюся, що ми все-таки на нашому віку цей шлях дійдемо.
1: І для Білорусської демократичної супольності 25 жнівня застається символічним днем відновлення незалежності білоруської держави.

Олександра Кладна, порозбець хвилину у нашому ефірі. Ми чекаємо на війну. Там такі обов'язкові теми. Совет ООН по правах чоловіка на свій розгляд ситуацію у Білорусі. У Москву прилетів директор ЦРУ. Повідомляють сродки масової інформації. Саправди з'явилися такі ось події, що нібито американський самоліт ніді у Москві приземлився. Хто ж там прилетів? Ось, здається, уже трошечки більше інформації з'явилось. Ну, відома справа, що усі подробізності на нашій хвилі. Обов'язково. Про 5 хвилин на початку наступної години.

слухати Кольт. Тихенько вернуся. Стану посередині залі. Достану барабанну руку.

У Дзень Незалежності Ціхановська заклікала до національного діалогу. Під Гомелем будують чыгуначную інфраструктуру для нового військового об'єкту. У Білорусі влади передумали уводити обов'язковий реєстр репетитору. Про гэта і да інші новини про 3 хвилин розкажу Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

Спікер Координаційної ради повіншував білорусів з Днем Незалежності. Об'єднаний переходний кабінет запускає проєкт онлайн-медичної допомоги. А у пирожних з Пінську виявили золотистий стафілокок. Про гэта і інші новини праз 5 хвилин розкажу Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: барадой.
1: Вітаю, шановні, сьогодні 25 жнівня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Елвіс Костелло, Біллі Рей Сайрус, Емі Макдональд, Дерек Шеринян з Біллі Айделом Дислешем, а так само гурти Кіс, Джудас Пріст, Ейша, Деф Лепард, Ди, The Gits. Долучайтеся. 25 жнівня 1949-го народився Джин Сімонс, ім'я при народженні Хаїм Вайтс. Американський музика, актер і предпримальник, найбільш відомий як бас-гітарист, вокаліст і один з заснувальників гурта Кіс, який виступає під сценічним псевдонімом Демон, пускаючи з рота штучну кров, дихаючи огнем і висовуючи язик. Джин Сімонс займає 29-ту позицію у списі 100 найвеликших вокалістів хеві-металу, на думку музичного часопіса «Хіт-парадер».

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 25 жнівня 1952-го народився Джефрі Даунс, британський піаніст, композитор і продюсер, який трапив у книгу рекордів Гіннеса за використання 28 клавішних інструментів на протягу одного виступу. Кар'єра Джефа почалася у гурті The Buggles, чий кліп «Video Killed the Radio Star» став першим роликом, який з'явився на каналі MTV. Потім Джеф Даунс отримав пропанову від гурта Yes, але найбільш прославився у якості одного з основальних

за нашими новинами ви можете сачить на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христу!